Yeah.

0: Ja, verkeerd.
1: Ja, wat doen
2: jy? Ek is nou weer.
0: Ja. Ach, ek moet haar laat doen. Ek is so uit jou mond kuier. En dan? Ach, oh, okay, ja. En ek kan.

0: Word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry, sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
1: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou. Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap nie.

Thank you.

U luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Engeland, ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker donderdag aand en welkom by vanaandse stap deur die Bybel. Vanaand kyk ons na Spreuke 7 en die beste manier om hierdie op te som is, dit is 'n buitegewone verhouding wat hierna verwys word. Vanaf vers 10 tot en met vers 19, eindelijk bietjie langer, sien ons die hele proses van die vrou wat die man ontmoet en wat sy doen om te verlei en ek wil dit eintlik vir julle lees. Ek gaan vers 10 tot 19 vir julle lees vanaand. Dit sê die volgende. En kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet soos 'n hoer aangetrek en listig van hart. Sy is onrustig en losbandig en haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant dan weer op die plein en dan sy staan by elke hoek en loer. Want sy het hom gegryp en hom gesoen en met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffer bring vandag en ek het my geloftes betaal. Die vrou gaan kerk toe, sy gaan tempel toe. Die vrou wat man soek, sy gaan ook kerk toe. Hoor hierso. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek en ek het jou gekry. En ek het my bed met dekens opgemaak en bronspreie van Egiptiese linne en ek het my bed besprinkel met mirre, allerwee en kaneel. Kom, laat ons dronk word van liefde tot môre toe en laat ons mekaar vrolik maak en welliste. Want die man is nie thuis nie, hy het ver weg gaan werk, gaan reis. So haar man is nie thuis nie, sy weet precies wanneer hy huis toe kom as hy kyk na vers 20 en sy gaan uit. Sy is tempel toe, sy voel ek het my geestelike kant gebring en 'n offer gebring, maar nou kan ek 'n man gaan verlei in die welliste om tyd met hom te spandeer en obviously daai dronk word het te doen van sy gaan die aand ook net geniet, nie net met liefde nie, maar ook met drank. En ons sien in vers 22 dat die man wat sy verlei weet precies hy word verlei, hy weet precies hierdie is verkeerd. Maar soos 'n bees wat in die slagpale loop, na sy dood toe, loop hy. En die uiteinde hiervan is nooit goed nie. Jy kan vers 26 en 27 gaan lees. Haar huis is die ween, haar die doodryk wat afdaal na die kamers, na die dood. So die uiteinde hiervan is nooit goed nie. Waarskynlik hierdie tragiese verhaal van hierdie man wat gaan werk, wat die huis onderhou, die vrou wat by die huis bly, wat aantrek en nie kan wag nie, en na verskillende plekke toe gaan, maar dit sê, sy gaan buitekant toe, pleine toe, sy gaan op elke hoek, sy loer, sy soek 'n victim. En wanneer sy hom kry, gaan sy nie skaam wees om hom te verlei nie. En sy weet precies wanneer haar man terugkom, en sy weet precies hoeveel tyd sy het om hierdie persoon om met die persoon droog te maak. En dan sê die hartseer verhaal. En die man wat verlei word, weet precies dat dit wat hy nou mee bezig is, is verkeerd, maar word so verlei deur die welis, dat hy nie omgee oor die konsekwensies nie, van wat die gaan gebeur. En dis ontsettend hartseer. En Spreuke 7, fokus daarop, om die kind van God te waarsku, om nie vir hierdie te val nie. Dit is die woord wat ons vanaand deur gestap het, en hoeveel huwelike is al tot nie toe, deur precies hierdie opleer. En dis ontsettend hartseer. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Jakobus 3 vers 6 sê dit, dat die tong is ook 'n vuur in die wêreld van ongeregtigheid. Wat beteken dit vir my en jou op hierdie Vrydagoggend voor ons hierdie naweek ingaan? Elke een van ons het hoop behou in ons lewe. Baie dinge wat in jou lewe gebeur het en so baie wat jy al opgebou het deur die jare, dat in 'n kort oomblik kan een vuur, alles wat jy aan gewerk het met jou verhouding met jou kind, jou verhouding met 'n kollega, 'n verhouding met jou ouers, in 'n oomblik van swakheid kan dit alles brand en jy kan baie skade aanrig. Hoe vermy ons dit? Ons gaan die firelighters tussen die hout moet uithaal. Daar is soveel firelighters en triggers in ons lewe wat ons vir jare by ons dra. Dinge wat mense gesê het, mense kwyt geraak het en dinge wat jou seer maak. As ons daai dinge nie vir die Here gaan gee nie, gaan ek vandag vir jou sê is dat een dag gaan 'n persoon kom, net die verkeerde file lighter aan die brand steek en alles wat jy voor gewerk het, gaan tot nie toe gaan. Dalk jou huwelik, dalk jou verhouding met jou kind, jou verhouding met jou ouers, jou verhouding met iemand by die kerk, daai vriendin wat jy so mooi pad mee stap, en dit gaan alles brand. Die woord van God waarsku ons dat die tong word uit die helheid aangesteek wanneer dit gebeur. En ek en jy wil hê ons tong moet deur die Heilige Gees gelei word. Hoe kry ons dit reg? Wel, ons kan nie die hout uitvat nie. Dit is daar. Dit is deel van ons daaglikse lewe. Maar ons gaan die hout moet nat hou en ons hou dit nat met die Heilige Gees wat dan voorgestel word deur water, deur om kwaliteit tyd in gebed en God se woord te spandeer. En dan daai fire lighters een vir een vir die Here te gee en sê, Vader, hierdie is 'n ding waarmee ek jare loop, ek vat dit vanoggend en ek gee dit vir u. Vader, ek kan nie meer hierdie ronddra nie, ek vat dit en gee vir u. Dat die Here al daai fire lighters uit jou lewe, uit jou huwelik, uit jou verhouding, uit jou uit wegvat, sodat al kom mense met daai hulle wil iets aan die brand steek, dat hulle by jou nie een fire lighter gaan kry nie, inteendeel gaan hulle hout kry wat nie aan die brand gesteek kan word nie, want jy het al dit reeds vir God gegee. Maar in hierdie stadium van ons lewe is daar in elkeen van ons se lewe sekere sake wat teersake is, wat daai fire lighter is, en ons moet vanoggend leer om dit vir God te gee. As jy daai fire lighter wil hou, onthou net die dag wanneer daai fire lighter aan die brand gesteek word en al die hout gebrand het, dan gaan die woord as nie veel betekenis hê nie. As ek maar net geluister het na daai boodskap, het ek nooit hierdie woorde gesê dalk vir hierdie persoon waarvoor jy lief is nie. En al het jy gaan jammer sê, gaan die verhouding nooit weer dieselfde wees nie. Gebruik die genade wat God vanoggend vir jou gee deur sy woord om in gebed te kom en dit vir die Here te gee. Ek weet nie wat is jou fire lighters nie, maar laat ek vanoggend saam met jou bid. Vader, ons wil vanoggend elke fire lighter wat in elkeen van ons se lewe is, wil ons vanoggend vir u gee. Ons wil dit by u voete los, Here. Al daai triggers, Here. Ons vra, Here, dat u die hout wat in ons lewe so nat sal maak met die Heilige Gees, dat nie een van dit aan die brand sal steek nie, maar obviously gevul word met die liefde, blydskap, leidsaamheid, dankbaarheid ensovoorts, Here. En dat die alle fire lighters vanoggend wegneem, dat dit deel word van ons getuienis. En ons sê vanoggend vir u dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Vrydag verder hê. As dit die Here se wil is, gesels ons maandagoggend by die gedagte van die dag. Sien julle Sondag by die kerk. Opgewonde, ons het die naweek 'n doopdiens, ook baie opgewonde oor dit. En hierdie week was ons so 'n bietjie weg van die huis af. Ons ry nou binnekort terug huis toe. Ons het die voorreg gehad om twee awesome mense te trou en ons weer het gaan 'n reus sukses wees in die pad vorentoe. Bye.
1: Môre op hierdie Vrydag môre, ek roem sy groot en heilige naam. Ek maak hom groot te midde van dit wat in die wêreld aangaan, te midde van dit wat in Suid-Afrika gaan. Dien ons 'n God wat wonderbaarlik is. Jesus red en genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Vanmôre roep Jesus ons op tot liefde. Johannes 15 vers 12 tot 13. Dit is my opdragte. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Niemand het 'n groter liefde as hierdie nie. Dit is dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Ons is deur Jesus uitgekies om mekaar lief te hê. Ons word in die wêreld uitgestuur om mekaar lief te hê. Soms lyk dit asof ons in die wêreld uitgestuur is om met mekaar te kompeteer, met mekaar te stry, ja, selfs om met mekaar ruzie te maak. Maar die kind van God word in die wêreld uitgestuur om op sy 'n manier te leef dat hy sal wys wat bedoel word met liefde vir mekaar. Daarom sê Johannes, geliefdes, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want ware liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. 1 Johannes 4 vers 7. Dit is hier waar Jesus nog 'n groot aanspraak maak. Een van die dinge wat ons altyd instinktief vir iemand vra wat aan ons 'n groot eis stel, wat reg het jy om hierdie eis te stel? Indien ons dus by Jesus wil weet, wat reg het jy om te eis dat ons mekaar sal lief hê? Dan sal sy antwoord wees, geen mens bewys groter liefde as hy wat sy lewe vir sy vriende aflê nie. En dit is precies wat Jesus gedoen het. Daar is baie mense wat van kansels afgekondig dat ons mekaar moet lief hê, terwyl hulle hele lewe bewys dat hulle dit self nie doen nie. Maar Jesus het aan ons op opdrag gegee wat hy self eers toegepas het. Toets altyd jou liefde aan die liefde van Christus en vra die Heilige Gees om jou steeds te laat toeneem in die liefde. Die liefde van God en die God van liefde dring ons mekaar liefde hê, sodat dit van die Christen gesê kan word wat van die vroeë Christene gesê is, kyk hoe lief het hulle mekaar. Hemelse Vader, dankie dat ons mekaar kan lief hê vanmôre. Dankie Heilige Gees, bewaar.

5:7. Vra Paulus die Galasiërs 'n baie indringende vraag, naamlik: "Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam?" Net tot sover. Nou liewe luisteraar, die Galasiërs het die wedloop van die geloof met entoesiasme begin. Hulle was vol stoom op pad, maar iewers het hulle begin struikel. En het was nie as gevolg van 'n reuse sigbare vyand nie, nee, maar eerder as gevolg van subtiele, klein dinge wat begin insluip het. Paulus gebruik 'n baie eenvoudige beeld uit die kombuis om dit te verduidelik in vers 9. Hy sê, 'n bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. In ons eie lewens, liewe luisteraar, maak ons dikwels die fout om te dink dat klein kompromie nie saak maak nie. Ons dink, dis net 'n klein wit leentjie om myself te beskerm, of dis net 'n klein bietjie skinner, dit rig nie regtig skade aan nie, of dis net 'n klein toewyding aan my ou natuur, niemand sal weet nie. Maar die wet van suurdeeg is ongenadig, liewe luisteraar. Dit vra nie toestemming om oor te neem nie. Dit werk stilletjies, ongesiens en aanhoudend, totdat dit die hele karakter, die hele deeg, deurtrek het. Klein kompromie bly nooit klein nie. Dit neutraliseer jou geestelike impak, dit steel jou vrede, en voor jy jou oë uitvee, het dit jou hele lewenspad ontspoor. Paulus herinner ons in vers 8 daaraan, dat hierdie invloed nie van God afkomstig is nie. Dit is 'n subtiele afleiding van die vyand om ons weg te hou van die suiwer waarheid van die evangelie. Liewe luisteraar, vandag vra die Here vir jou, wat is daar die klein bietjie suurdeeg waarmee jy tans in jou lewe kompromie maak? Bring dit na die lig toe. Moenie toelaat dat 'n klein toewyding jou verhouding met God besoedel nie. Bly op die regte pad, vry van die suurdeeg van kompromie, en hardloop voluit vir die Here. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kragtige boodskap vanoggend. Seën dan ook so ons apostelskap en ons handelinge wat vandag voorlê, en wees in besonder by elkeen van ons geliefdes.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?

0: Ach, sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lag maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk 'n vriendelike ou.
1: Robbie, het jy hierdie gehoor?

Hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en dit is 3 uur en die liekie wat daar gespeel het, het julle gehoor, hy vertaal in goeie treffers, dit is wat hy vir julle aankondig, hy sê dit is tyd vir goeie treffers en dit is 'n hele 2,5 ure van goeie treffers waar van jou gunstelinge beslis sal opkom, so bly ingeskakel, luister lekker saam en ja, jy kan saamgesels ook op die groepe daar so. Ons gaan sommer dadelijk afskop en ons gaan wel sommer Eurovisie toe. Eurovisie 1967 dink ek het was, ek is nie seker nie, maar ek dink het was 67 daar rond gewees. Sandy Shaw is die dame en sy is gebore as Sandra Ann Goodrich op 26 februari 1947, was een van die meest suksesvolle vrouwe of Britse vrouwe, sangeresse gedurende die 60er jare. Haar Puppet on a String is die eerste liedjie wat bekroon was as wenner van die van die Eurovisie sangcompetitie onder hewige protest van die Britse media, wat meen sy was dit nie waardig nie as gevolg van haar skandalige benoeming as die ander vrou in 'n egskeidingssaak tussen Veronica Murdoch en haar man Douglas Murdoch. Sandy Shaw het 'n graad in psychoanalyse verwerf en kondig haar uittrede uit die musiekwêreld in 2013. Ok, ons luister na daai een wat haar so gewild gemaak het met die Eurovisie en dit is natuurlik Puppet on a String, baie groot treffer gewees in die dag 1967.

0: string.
1: On a string, dit is Sandy Shaw 1967. Henny, hy het so 3 minute voor die program begin het, het hy al ingeskakel. Hy sê, ons is reg. Goeiemiddag, ek sikkel 'n bietjie opvang vandag, sê hy, maar hy sal het so los en dalk is daar 'n gelukkie dat het weer sal deurkom. En so 2 minute later het hy weer aangekondig, hy sê, daar sê, ek het hom. Ek glo, dit gaan eerlik wees, die afskop vir die naweek, stuur groete aan Letty en aan amal wat saamluister. Dan toe kom Letty in en sy, ja, sy sê daar sy, ek is betyds vandag, goeiemiddag en ek hoop het gaan goed. Ek wil asblief groete stuur aan my pa Henny en ma Grita en broers Piet en Gert. Sisters en Lena, Lena en Chantel en vir Abigail en sommer vir amal wat saam luister. Ek weet die program is, gaan baie mooi wees en dankie ook. Ok, dankie dat julle ingeskakel is en ja, julle is amal betyds en ek hoop dit gaan in julle smaak val. Ek het een redelike vol program vir 2.5 uur. Gaan ons sit en luister na die treffers in Boney M is volgende. Er was een Duitse vokale groep geskep deur die Duitse platenmaatskappy Frank Farian. Die 4 oorspronkelike lede van die groep was Liz Mitchell en Marcia Barrett van Jamaica, Mays Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is in 1976 gestig en het baie gewildheid behaal gedurende die disco-era van die laat 1970s, ja, dit moes die disco-beat in meeste van hulle liedjies. Met meer as 150 miljoen plaat verkope, is hulle een van die bekendste groepe van alle tye. Boney M, ons luister na hulle, en die liedjie wat ons gaan luister, is I See a Boat on the River.

Wat hy, wat baie prominent is in die specifieke liedjie, is die hoofrol wat die basgitaar speel in die. Gewoonlik is die basgitaar sommer so iets in die achter, jy kom nie juist achter, hy is daar nie. Maar hierdie een is hy so prominent en hy speel die hoofrol dwars deur die liedjie.

daar gaan ons nou. Ons gaan nou na hierdie ou. En hierdie ou kan vir jou liedjie skryf. Hy, ek dink hy was goed om verskillende kunstenaars met verskillende genres te associeer. Hy het soveel liedjies geskryf vir soveel verskillende kunstenaars en elke ene was 'n treffer. Hy weet nie hoe hy dit reg gekry het om hulle te match nie. Hy was 'n matchmaker uit hierdie wêreld uit. En ek praat natuurlijk van Albert Hammond. Maar dan het hy so, daar het hy vir homself ook liedjies geskryf. En soos hierdie volgende ene, wat op die draaitafel he, ons gaan luister na The Free Electric Band, liedjie geskryf deur Albert Hammond en Mike Hazelwood en uitgevoer deur Hammond homself. Die liedjie bereik nummer 19 op die singleskaarte en nummer 11 in Suid-Afrika, nummer 48 op die US Billboard Hot 100 en dit was in 1973. Die liedjie verskyn op die 73 album die Free Electric Band en is vervaardig deur Hammond en verwerk deur Michael Omarchian. Ons luister Albert Hammond, Free Electric Band, die wat noem ons om, een magician, so ver liedjies aangaan. Hy het seker in die geskiedenis die meeste treffers uit sy pen uitgekom. Hier kom hy.

Sjo, die ou kon daar maar rarig liekie skryf. As jylle enige muziek hoor van so tussen 68 tot so 76 en dit is een treffer, dan kan jylle maar raai dat dit geskryf was dier Albert Hammond. Hy het so baie kunstenaars op die kaarte geplaas met die muziek wat hy vir hulle geskryf het. En ja, en baie van hulle, die enigste treffer wat hulle gehad het, was die liedjie wat hy vir hulle geskryf het. So, hy het beslis daar die talent gehad. Alpha Will, Duitse synthpop groep van die 1980s, en ja, hulle was baie gewild in daar jare. Die stichterslede was hoofsanger Marion Gold, rechte naam was Hartwig Schierbaum, en geboor op 26 Mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, sy rechte naam was Bernard Gosling, geboor op 2 Juni 1960 in Enge. En dan was Frank Mertens was ook daar gewees, hy was Frank Sorgatz, en geboor 26 Oktober 1961 in Enger. En hulle behaal trefferslijste suksesse met solos soos Forever Young, julle allemaal ken hom, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set en Dance With Me. Ons gaan luister na Alpha Will se Sounds Like a Melody, een wat ek baie van gehou het hoog, het was hy nou. Daar is hy. Okay. Lekker luister, kom. Sounds Like a Melody.

As hy Alpha Will en met een van hulle grootes, en dit is Sounds Like a Melody. Hierdie ene is ook die groot ene vir die spesifieke persoon, en ek praat van Follow Me, sy liedjie van die Franse sangeres Amanda Lear, wat in 1978 vrygestel is dier die Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die liedjie het verkoopsucces van meer as 1 miljoen plate in die vasteland van Europa geword en is steeds een van haar handelsmerke, die van Amanda Lear. En ja, ek dink dit was haar grootste gewees in elk geval. En haar enigste grootte, rarig, as mens, jy weet, na alles kyk wat sy gedoen het, was hierheen by verre haar handelsmerk. Ons luister Amanda Lear, Follow Me.

Mandaleer, baie bespiegelinge oor haar seksualiteit en ja, mens kry ook nie een definitieve antwoord van haar kant af nie, of van sy kant af nie, wie sal sê. Maar in elk geval, baie sensueel en baie, ja, gewild, Mandaleer. Die Andrew sister, oog, hulle gaan verder terug en hulle is meer in die boogie-woogie era, die swing era, waar hulle baie beroemd was, of baie bekend was. Die groep het bestaan uit drie sisters, Contralto, Laverne, Sophia, Andrews. Sy is in 1967 oorlede, sy is in 1911 is sy gebore. Dan die sopraan, Maxine Anglin Andrews, 1916 tot 1995, en sy was een mezzo-sopraan, Patricia Marie Andrews, 1918 tot 2013. Die sisters het na raming 80 miljoen plate verkoop, en hulle 1941 treffer Boogie Woogie, Bugle Boy, kan as een vroeg voorbeeld van die Jump Blues beskou word. Ander liedjies wat met die Andrew Sisters geassocieer word, sluit in hulle eerste groot treffer, By Mir Bist Du Schon. That means net, that mean, jy is, you are grand. Okay, dit was in 1937, B-Barrel Polka, Roll Out the Barrel, 1939, Beat Me Daddy, Out to the Bar, 1940, en dan moenie onder die appelboom sit nie, dit sit under the apple tree, was in 1942, Ram en Coca-Cola 1945, en wat gehelp het om Amerikaanse gehore aan Calypso bekend te stel. Ok, ons luister na hulle, is baie in kroe, word hierdie gesing van Roll Out the Barrel, Let's Have a Barrel of Fun, sê hulle.

Lekker op en wakker ene daar, soos ek sê, hy word baie in kroe, word die ene, vooral met die Oktoberfest, is dit een thema liekie daar, van Oktoberfest, a Roll Out the Barrel, van die Andrew Sisters. Ja, dus het border so aan, is Honky Tonk, hulle sê Boogie Woogie, Boogie Woogie, Honky Tonk, ja, is in daar die klas, waar die geklassificeer kan word. Andrew Stewart, die seun van 'n onderwijser, gebore in Glasgow, Skotland, op 30 December 1933, oorlede op 11 Oktober 1993, was 'n Skotse sanger, vermakelijkheidster en liedjeskrywer. Hy het gedurende die 1960s die BBC TV reeks, die The White Heather Club aangebied en sy Donald, Where's Your Trousers? Dit is die een liedjie wat hy baie bekend voor was, a comedy song en ja, was een treffer in 1960 en 1989. En die Stewart sing vandag vir ons sy ander reuse treffer, die een by verre weg, die bekendste ene van hom, en julle allemaal ken, A Scottish Soldier.

tragische verhaal daar van die Skotse soldaat wat in die vreemde land gesnevel het en daar begrawe is. En dit is not Mylands Hills, dit is a Farlands Hills waar hy begrawe is. As hy sy kus kan optel en loop, sal hy dit gedoen het. As iemand, ek weet nie of die familie precies weet waar die man begrawe is nie, dat hulle miskien kan reël dat sy oorskot dan teruggevlieg word Skotland toe en daar begrawe word. Maar ja, dit is Andy Stewart, baie gewilde sanger in sy dae gewees. Anja Gerber, sy is daar van die Weskaap en spesifiek van Rosenwil. Dit is waarna hulle verhuis het van Port Elizabeth af. Anja is relatief niet in die muziekwereld, maar ek glo dat nadat julle haar hoor sing het, gaan julle met my saamstem dat ons nog baie van hierdie meisie gaan hoor. Ek het haar heel toevallig op internet raak geluister en bly om te kan sê dat Anja sy was op my ander program op die Horizon, het ek met haar gesels en baie interessant gesels en lekker gesels en sy was my onderhoudsgas daar. Sy het hele klompie treffers van oorvertaalde liedjies. Sy het een punt daarvan gemaakt om van die Engelse, gewilde Engelse liedjies te vat en hulle oor te vertaal in Afrikaans en dan op te neem.

maar sy sal aanhou haar liedjies doen en vir ons stuur, so ons het nog contact met Anja, en ons wens haar baie sterkte daar in die vreemde. Sy weet nie wat haar vir haar wacht nie, en dit is onmoontlik om te kan sê, as jy dit nie is.

Prachtige weergawe daar van 9 Million Bicycles van Katie Melua, soos gesing deur Anja Gerber. Right, ons stap aan, ons kom nou by die ander dame wat ook nou onlangs oorlede is, binnen die laaste maand of wat, en ek praat, die liekie is Bitter Blue, is die 8ste Atelier album van die Walliese sangeres Bonnie Tyler. Dit is op 11 November 1991 deur Hansa Records vrygestel. Bitter Blue is een pop rock album wat deur Dieter Bolen geskryf is en word as meer as een commercieel wel, ja, as haar vorige albums. Bolen het dit in die begin van 1991 saam met Tyler beginne werk en verskeie liedjies vir die album geskryf en vervaardig. Drie solos is van die album vrygestel of uitgereik, waaronder die

As hy so, wel, dus nie verbasend hoe gewild hulle was nie, en soos ek sê, hulle sleutel tot sukses is juist die, dat hulle studeer wat hulle luisteraars wil hê, en dan bied hulle dit aan, en ek dink dit is wat elke groep behoort te doen, nie sommer net een liedje op die markt sit nie, dink mooi, is dit iets wat die publiek sal wil hoor, of my publiek specifiek, of moet ek maar liever laat voorbij gaan, en dit is waar hulle sukses vandaan kom, BZN. Right, voor ons dan by Funny Spot kom, Funny Spot is altyd so halfpad deur, kom ons luister gauw na Connie Francis, sy is gebore Concetta Rosemarie Francanero, op 12 December 1938, sy is Amerikaanse popsanger en toonaangevende vroulike sangeres van die laat 1950s, vroeg 1960s en alhoewel haar kaartsukses in die tweede helft van die 60s afgeneem het, het Francis een topconcert aantrekking geblei. Ja, sy is vroeger, ek wonder, ja, sy in die laatste drie maande, denk ek, wat sy oorlede is, op 83, 84 jarige ouderdom. Nou, ons gaan na Connie Francis luister, en die liekie, wat sy vandag vir ons doen, is, ja, ek dink is Pussycat wat ook hierdie liedjie sing, Among My Souvenirs. Kom ons hoor, Connie Francis se weergawe. Sy het 'n baie sterk stem hierdie vrou.

0: Prachtig gesing daar dier Connie Francis, Among My Souvenirs, onder andere, onder my souvenirs, of my, wat noem my so souvenir, my, ja, gedenk, dus wat ek hou. Ons gaan aan en ons is nou daar, wat ons ongeveer halfpad met die program is, is so bykie oor die halfte, en gewoonlik halfpad, dan doen ons een funny spot, en ons is so Afrikaanse uittreksel, of nee, nie noodwendig Afrikaanse, nie, komedie uittreksel van een of ander verhoog optrede, en vandag, ja, Pyp de Villiers, wat een van Spies en Plessie sy aanbieders ook was, van tyd tot tyd, en hy vertel vir ons een story van die baas sy hoenders. Yep, dit is interessante story. Kom ons luister, Pyp de Villiers.
1: Kan betekent ook een embarrasserende ding wees, nie? Toe ek nou kandidaatbestuurder was, dan jy dan nou niks. Dan stuur hulle vir jou hier so boere Jerusalem toe, en die enigste bevordering wat jy, jy sit op die 30ste vloer, jy is redelijk hoog op. Maar net wat die vloere aan betref. So het ons daar so gehad, om Ruben Nel, wat ons kredietbestuurder was. Moeilik was nou eindelijk een makkelike woord vir hom gewees. As hy jou roep, daar raak jy net daar hardhorend en jy kry ook sommer epileptiese aanvalle en goeders. Jy weet net dat hulle jou moet wegvat, dat jy nie in sy kantoor hoef in te gaan nie. So op een ochend, vroeg as ek daar, seker so by 7:30 die ochend, die lady telefoon en hy het vreeslik vinnig gepraat en baie die mekaar en omdat jy so op jou sinewees is vir hom, hoor jy ook nie lekker. Hy sê, kom eens op. En ek is daar na hom toe. Hy sê, my ga jy op my 3 jaar so vloer aan, meneer, weet u, en dan kan jy soos leraar is. Ek sê, excuus meneer. Hy sê, ek kan maar gaan. En ek is terug na die tafel toe. En ek trek my baadjie aan, want kyk, as jy na die 33ste vloer toe gaan, dis waar die hoofmanne oor 100 sit, die main move, die main move sit daar, dan moet jy baadjie aantrek. Ek het later uitgevind, dit is in case hulle jou fire, ag, jy is maar reg af die lift, jy hoef nie weer terug te kom nie. Jy hoef nie baadjie te loop haal nie, jy gaan so maar reg af. Nou trek ek die baadjie aan man, maar ek is te nekies gelap, ne, 3 stukkie. So wat takelsoekie, alles in. Takelsoekie met een rooie hemp, ach, een wit hempie en een rooie taaikie. Ek lyk te dierbaar. Nou kom ek al boe, en die meneer Libbe, verskrikkelike gentleman, maar vat niks van ons is he. Kijk, een man moet jou saak stel en dan moet jy loop, want dat is baie werk. Nou is ek daar op, en toe ek al boe kom, toe is het amper soos die slag wat Jonah op die beach geland het, toe staan daar daar met skare mense. Maar ek sien toe, dis een klomp bestuurders. Hulle is al bestuurders, van takke in die bank. Hulle is daar, en die groot baas, die is ook daar. Maar ek kyk net so vinnig, want nou gaat soek ek geleer. En hier sit meneer Libbe's secretaris en Maria.
2: Ek sê vir haar,
1: Maria is meneer Libbe hier, ek hoop toe sy sê, nee, hy is hier nie. Want ek moet nou iets gehaal en ek weet ook nie lekker wat nie. Nou, ek bou denelik, want ek is ons naam nou nekies gelap, nou is ek net so om die deur. Klop so net so. Hoor meneer Libbe? Hy sit achter die lesenaar net so. Toe hy my sien, hy vlie net so op, kom sit! Ek klik dadelijk. Meneer Libbe, dink, ek is een van die bestuurders wat gauw kom dag sê. Kiek, die gezicht is vir my half bekend. Maar hy weet nie, ek is een hoene, Hier onge, op die derangse vloer.
3: Wat net een leer kom aan.
1: Wat net een leer kom, soek hier, maar gezicht, hier lijk van bekend. Hy dog, dis nou bestuurder wat net vir hom kom sê, nee, laat hoe gaan in. Hy sê, kom sit. Ek sê nie, gus, meneer, ek gaan nou sit, ek moet eindelijk nou weer waai. Hy sê, kan ek hier weer op die tee kry nie? Ek sê, nee, hy sê, ek weet jy het nou net tee gehad. Hy sê, maar gaat het goed? Ek sê, ja, gaat uitstekend. Nou weet ek nie meer wat hy sê nie. Nou kyk, hy vir my, ek kyk vir hom, nou sê ek vir hom, ja. Hy sê vir my, dat is so. Dan sê vir hom, en nou gaan dit meneer. Hy sê, dit gaan met my wachtig baie goed, jong. En met jou ook, nee, ek sê, dit gaan dan goed, man. Kijk, ek wil later so. Hy staan, en praat my, maar nog nooit van tevore gedoen nie. Sê, en jy sê, dit is so. Ek sê, dit is net so. Nou, dink jy wel, ek moet nou die leer vraag. Maar hoe gaan ek nou vraag vir een leer?
3: En
1: die man, denk ek is hem nou, een bestuurder, en hy gaan achterkom, ek is een hoender. En dan gaat hy nou slecht voel, oor die bezigheid, jy weet. Ek sê, meneer Lubbe, hy sê ja. Ek sê, meneer het nie so'n soos leer al gesien nie. Wie is sy oor? Raak soos een dooie snoeksin. Hy klik toe. Dis een hoene. Wat amper thee gedrink het hier by ons. En ons het daar boere met die naam van Johannes. Hy sê, man, maar hou sy pauze hoor. Kijk, is een vreselijke oud gentleman. Hy sê, ou Johannes was nou net hier gewees. En hy het een pak leers hier afgevat. Ek dink, ek sê, baie dankie meneer, en lekker dag verder hoor. Maar ek ga die drie vloere met die lift af. Maar ek kom maar onder. En sit die ander, my makkers, al die kandidaatbestuurders. Ek sê, boys, jylle sê, Telly. Nelle Bavogaard, ek saam met hom tee drink. Hy vraag na my welstand. Maar nou moet ek nog, wat die ander moeilike man gaat sê, ek weet nie waar die leer is nie. Hy loer net so aan, hy sê vir my, wat sê my Lippe, wat sê hulle? Ek sê vir my Lippe, sê Johannes, wat hoog, sê jy goed die afbrengen, wie maak jy? En dan loop hem.
0: Ja nee, is erg om een hoener te wees, die baase hoener. Dit is hoe dit gaan, dit is hoe dit gaan in sommige beroepe. Right, ons is gereed om aan te gaan. Die Bee Gees, hulle is volgende. Hulle is een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Kip. Hulle was van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye. Hulle het, is geboor op de Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjaar na Brisbane in Australië verhuis waar hulle hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle weer teruggekeer het na Engeland en 'n kontrak onderteken het met Robert Stigwood. Stigwood was 'n groot plate maatskappy eienaar gewees. En nou, ja, kom ons luister na die Bee Gees en baie gewild gewees daai tyd en hulle gaan vir ons twee doen. Die eerste een is Saved by the Bell. Ek dink dit is wat wat is die ouse naam gewees, Spinks, gesê toe Mohammed Ali om in die eerste ronde, die eerste 10 secondes, was hy op die planke gewees, of so iets, ek weet nie, Saved by the Bell, en dan die Bee Gees, I Started a Joke, maar die joke was on me, ne, hier kom hulle.

As hy in die skare juig, is die Bee Gees baie gewild gewees in die dae die drie broers en die twee wat hulle vir ons gebring het, Saved by the Bell en I Started a Joke. Nou, ja, ek sien, ek dink Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad, ek dink jy is ingeskakel en ja, lekker luister en geniet die muziek. Albert weet ek is ingeskakel, hy is daar van Velddrif, elke dag of elke keer as ons uitsaai, is Albert daar in die achtergrond, hy luister saam en hy geniet ook sy muziek. Lekker luister, Albert Bekes van Velddrif. Ok, ons stap aan, waar trek ons nou? Kom, ons gaan, de ander een wat ook gereeld ingeskakel is, is natuurlijk Joy Shortley, daar van Amerika, en sy bly in Arizona, en die dorpie is Surprise. Daar sy, Joy, hier so die volgende ene, sing ons daarna maar vir jou, of ons sing om nie, ons speel om vir jou. En dit is een liekie van ene Mark Lindsay. Mark Lindsay is gebore 9 maart 1942, Amerikaanse muzikant, vooral bekend as die hoofsanger van die rockgroep Paul Revere and the Raiders. Lindsay is in Eugene, dit is Oregon, gebore en was die tweede van 8 kinders van George en Esther Ellis Lindsay. Die gesin het in Idaho, hulle het soen toe verhuis, toe hy nog baie jonk was, waar hy Wilder High School bygewoon het. Die liedjie wat hy vir ons gaan bring, en dit is hoekom ek hom nou vir Joy speel, is juist Arizona van Mark Lindsay.

As hy daar, Joy Swartley, het sy so pas bevestig dat sy is ook ingeskakel en sy luister saam. En sy sê, kom keier vir my hier in Arizona. Nou ja, daar het ons so pas by jou kom keier met Danny, nee, met Mark Lindsay. Hy het vir ons gesing Arizona. Ek hoop jy geniet als wat vandag uitgesaai word. Joy Swartley. Ok, waar gaan ons nou heen? Kom ons kyk. Ja, hierdie ou Daniel Williams, denk ek is hy. Daniel Williams. En hy is op 7 januari 1942 gebore en hy is oorlede 6 December 2005. Hy was 'n Suid-Afrikaanse gebore Britse popsanger wat die bynaam Britannia se Johnny Mathis verdien het vir sy gladde en stylvolle manier met 'n ballade. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en in 1964 sy Amerikaanse top 10 treffer en dit is die een wat ons nou gaan luister, White on White van Danny Williams.

Danny Williams, en dit is White on White. Dit is die seker die trourok en so aan sy klein angel trou vandag, sê hy. Nou, ja, nou, terwyl ons nou vir Joy hier het, ek onthou, ja, voor ek enige iets met die radio's uit te waai gehad het, het ek op ons Skype groep, ons het een Skype groepie gehad. Is jammer Skype bestaan nie meer, het was eintlik baie lekker gesels media, en daar het ek gevra vir versoeke, en allemaal het vir my versoeke gestuur, en ek het dageliks het ek feitlik een speellys opgesit, en ek kan onthou hierdie ene is wel, ek het Cliff Richard baie goed geken, maar ek het nie geweet van al sy liedjies nie. Ons was maar in die donker gewees, so ver het dit aangaan. En hierdie ene was een wat deur Joy aangevra was, daardie tyd. Dit is die heel eerste keer toe ek hierdie spesifieke liedjie gehoor het. En wat eintlik verbasend is, want dit is een baie gewilde liedjie gewees. En ek praat van Visions, Visions of You. Nou, ons weet, hy was gewees Harry Webb, was sy regte naam, en hy was nooit in sy leven getrouwd nie, al was daar gerugte op een stadium, dat daar so flink tussen hom en Olivia Newton-John was, en ek dink hulle twee is hulle prachtige paarkie uitgemaak het, ne? Ek dink so. Ons gaan luister na Cliff Richard met een wat Joy daar die tyd, dit was moet hier in 2014 daar rond wees, wat sy aangevraad toe ons nog op Skype was, en sy het gevra vir Visions of You, en dis die eerste keer wat ek hom gehoor het. En nou, hier speel ek hom nou weer vir jou, Joy, lekker luister.

Nou sê, as mens na die woorde luister, is het nogal een tragische story, die story van Angelo. Okay, wie, Dean Martin, is jy nog wakker, Henny? Jy weet, jy is een groot volgeling van Dean Martin. Hy is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste een, Bill Crosetti, en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Elementary School in Steubenville, Ohio, bygewoon en was as tiener, het hy die tromme as een stokperkie gespeel. Dean Martin, en die liedjie wat hy vir ons bring is Sway, maar Henny, geniet, hier kom, Dean Martin.

Dean Martin met Sway. En soos ek sê, een van Henny, vir wie is daar van Western Area, sy gunsteling liekies of persoene. Right, personality. Hy was baie gewild in die laat 50s, sal ek sê. Ek weet elke, wel, ons het baie saam met my male na grootmensparties toegegaan, dat ons daar onder die tafelkie gelee en slaap,

te plek vir 4 weke daar behou. Billboard het om as die nummer 3 liekie vir 1959 gerangskik. Met, dit is een groot prestasie daar hoor. Jo, overall nummer 3 vir die jaar 1959 met die nummer 1 posiesie gekrediteer aan Battle of New Orleans. Die liekie het nummer 9 in die Verenigde Koninkryk bereik. Ons luister a Lloyd Price en die liekie is, ek kan hom nou nog saam sing, woord vir woord. En dit was die tyd wat ek kom, wat hy gewild was. En ek sê, Personality 1959, Lloyd Price.

daar is hy, baie gewild gewees, en allemaal was op die vloer as hy gespeel het, niemand het op die kantlijn gesit nie. Gewilde liekie, Personality, Lloyd Price. Die volgende, Maywood, damesgroep, hulle was een Nederlandse sangduo bestaande uit die twee sisterkies, Alkie en Doetje was die ander ene. Hulle het elkeen ook een verhoognaam gehad, Ali was die blonde enetjie, en sy was liekie skryver, achtergrond, sang en harmoniekoor, en ook die klaverboorde het sy gedoen, en sy was gewees Alice May, en dan die ander ene was die donker haar ene, dit is Edith, sy die hoofsang, en sy was Karen Wood. Die groep se klank met die twee vrouwelike sangeresse het dikwels een verskeidenheid style ingesluit, is meestal of meermale vergelijk met die ABBA sangstyl. Ok, ons luister na Maywood en die twee liedjies wat hulle vir ons bring. Die eerste een is Late at Night 1980 en daarna luister ons na Mano Mano Mano, al twee dier Maywood.

Al twee liedjies van My Wood, die eerste een was A Late at Night, en dit was 1980, en dan het ons geluister ook na Menno van, ook van My Wood. Die volgende groep is Middle of the Road, en Middle of the Road het aanvankelijk in 1967 af ook opgetree as Part 4, en later was hulle Los Caracas, voor hulle op 1 April 1970 by mekaar gekom het met Sally Carr as hulle sangeres. Die drummer Ken Andrew en lead gitaarspeler McCready, Ian McCready, is sy broer Eric. Hy was op bas gewees om Middle of the Road te skryf. Ek sê altyd, die basgitaar is een van die moeilikste dele om in 'n orkest te speel. Daar moet jy gaan op watter sleutel jy in is. Jy gaan nie op die wysie van die liedjie of enig iets nie, jy moet weet watter sleutel jy in is. So dit is so slightly moeiliker as die strum of die wat noem jy ander, is die lead gitaar, waar jy die wysie moet speel. Ek glo die lead gitaar is die makkelijkste deel. Ja, hulle is van Skotland, maar het gesikkel om op dreef te kom, toe trek hulle in 1972. Jo, my bierse honde is hier aan mekaar of iets, ek weet nie, maar in elk geval, hoor nie daar. En hulle maak hulle nie stil nie, so gaan het aan, dag en nacht. hulle is amper onmiddellike treffer in die ABBA-stijl geword, en onder die bestuurderskap van die muziekvervaardiger Giacomo Tosti. Hulle bekendste plaat was immer groen, chippie, chippie, cheep, cheep, maar die met ons gaan luister vandag van Middle of the Road is Soleil Soleil 1972, en hierdie Sally Carr wat vir hulle sing, sy het prachtig oud geword. Ek het nou een onlangse foto nou die dag gesien van haar, en sy lyk nog heel skaflik. Middle of the Road, Soleil Soleil.

Lucille Starr is Jolly Jacqueline, 1964, gewilde treffer gewees. Net voor ons dan kom by die volgende ene wil ek net gauw sê, Letty daar van Kempton Park, sy het al gegroet. Sy sê, baie dankie vir die mooie program, dit was uit die boonste rakke gewees, en ek groet net so lang, maar ek luister verder, ek hoop julle het een goeie aand, en ja, alles wat mooi is. Ek hoop jou naweek is een super ene, dat julle op sondag ook in sal skakel en saam sal luister. En dan het ons ook hier so die boodskap van Pieter. Pieter het aangekondig hier so dat hy staan vanavond in vir Rudolf is opspoedprogram. Al was het gister braaidag gewees, sê hy, hoop ek nie, jylle het nou klaar gebraai, wat die naweek nie, so steek die vieren aan, maak die glasies vol, en so sawe teekie, met, en genie die muziek vir die lekker keier, saam met Pieter du Plessis, vanavond vanaf 1800 tot 2030, en dit is op Ramkat Radio, daar die ene. So wees seker om in te skakel, ek sien Rudolf kan dan nie, ek weet hy is een baie bezige mens, hy sal dan nie by sy uitsending uitkom nie. Pieter staan in vir hom, die programse naam Opspoed. Ok, kom een stap aan, ons gaan luister na Martin David Robinson, gebore 26 September 1925, oorlede op 8 December 1982, professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder en een van die gewildste en mees suksesvolle country en westerse sangers van alle tye vir die ampers vier dekades van sy loopbaan. Robinson se muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country treffersluiste en verskye van sy liedjies het ook sukses behaal as poptreffers. Ja, ek sê vooral in die westerse, die country en western, die afdeling, was hy, ek glo, die top producer van cowboy muziek. Dit is Marty Robbins. Die een wat hy vir ons gaan doen vanmiddag, is Ghost Riders in the Sky. En dit is Marty Robinson.

0: This is Top of the Pops.
1: Hallo, dit was Hot Chocolate and You'll Always Be a Friend. Groot treffer gewees op sy dae en ek dink het was die heel eerste plaat wat ek aan my vrou, toe ons nog uitgegaan het, wat ek vir haar gekoop het. Dit was in 1973, 74, daarom. Right, ons sien, ok, kom ek net hier so kyk, Henny, hy het so pas gereageer en hy sê, baie dankie vir die liekie, dit was nou Wraggies a Wenner, om die middag af te sluit, en baie dankie vir die mooi program vandag, mooi aand vir jou en die garde, en dan gesels ons weer sondag, ek luister verder tot jy klaar is. Ja, daar is nog so twee plate om te gaan, dan is ek heeltemal klaar vir vanavond, maar nie vir die naweek nie, sondagmiddag, dan val ons weer in met lekker rustige sondagmuziek. Ek wil net ook noem dat op Radio Eendrag, ek het nou gesê op Ramkat is Pieter wat instaan vir Rudolf, met Opspoed, een lekker luisterprogram, en dan op Radio Eendrag is DJ Doop. Hy is op en hy gaan vir ons een lekker boermuziekprogram aanbied, wat hy noem Gooi Milies. En dit is sy program, wat hy dan morgenmiddag om 12 uur speel hy een heruitsending van die muziek en ja, hy sit die potgooi weer op 12 uur, morgenmiddag, en dit is op op Radio Eendrag, maar jy kan vanavond al luister na die program. Hy sê altyd, dit is een lekker voetejuk program met lekker boeremuziek, wat jou lus sal maak om op te staan en die vloer te aan te vat. Oké, wel, terwyl ons dan nou van Pieter Du Plessis gesels, of oor hom praat, kom ons speel een liedjie van hom. En die een wat ek van hom gaan speel, is Tequila. Sunrise, Tequila Sunrise, van Christa Du Plessis, self muziek kunstenaar, en was baie gewild in die vroeër dae. Hy is nou nie meer so bedrywig soos daai tyd nie, maar hy het onder die groot name het hy getel, en ons praat van Christo Du Plessis en mede-omroeper op Radio Eendrag, en ons luister na sy Tequila Sunrise van toentertyd. Hier kom Christo.

dit my nou? Nancy, Nancy, daar is hy man, dankie Ludwig vir jou program met die lekker golden oldies om die naweek mee af te skop vanmiddag. Jy het so half uur terug klaar gemaak, so die volgende 2,5 uur is my beurt. Ek glo die blaaivleisvuur is aangesteek en die lekker gemarineerde steik en braaibroodjies lê al reg om gebraai te word. Baie welkom, dankie dat jy ingeskakel het en ek weet sommer julle gaan die vanaand saam my Pieter geniet. Ja, ek staan weer bykie in vir die eienaar Rudolf Goosen vanaand. Hy vat so bykie welverdiende breek hierdie lang naweek. Ramkat Radio se sekretaresse Mariska is ook bykie weg vir die lang naweek. Ek dink van ons allemaal se kant af wil ons vir julle twee sê baie dankie vir dit wat julle alles vir hierdie wereldbekende radiostasie doen. Ek wil nou iets hier regstel hoor, wat vir my nogal so bykie in die verleentheid gebring het verlede maandag toe ek my program maandag, my program uitgesaai, dis mos maandag, daar het ek ook melding gemaakt van die lang naweek, en gesê, Rudolf, en sy sekretaresse gaan bykie weg vir die lang naweek. Dit het nie baie goed geklink nie hoor, maar ek glo meeste van julle daarom verstaan, dat hulle elkeen op hulle eie weg gaan. Ek wil baie geluk sê aan my vriend Tony Toete, as ook Dick Du Plessis. Nou, ek moet daarom sê, is nou weer een duplessie, maar hy is nie familie nie, hoor. En natuurlijk my kleinseen, klein Adrian, hy verjaar ook vandag, volle 5 jaar oud vandag. Een bekende kunstenaar, wie ook al verjaarsdag vier vandag is, Nian Nel. Sy is gebore in 1955. Baie geluk in elkeen van julle, namens Ramkat Radio ook, sê vir julle hartelijk geluk. Dan Jody Wayne. Hulle, baie van die ouwe garde sal om onthou vir liedjies soos Patches en The Wedding. Hy is in 1944 gebore en hy sou ook vandag verjaar het. Nou ja, kom ons spring hierdie vrijdag aand af met die volgende liedjies. Ons het nou eerst geluister na Naweek My Nou van Gerard Stein. Hy en Loufie het saam gesing. En nou gaan ons luister na Snotkop. Hy sing Proes Soos Naweek. Dan kom Zak van die kerk aan die beurt. Nou, Zak is 'n ou vriend van my. Ach, en hy is ook heeltemal te jonk in 'n motorongeluk oorlede. Maar kom ons luister as een. Eerst na Proeses Naweek en dan Zak van die kerk en hy sing vir ons Ou Tante Cobra. Hier kom hy, Proeses Naweek, net so. MUZIEK

The lake's ocean arcs with a bottle in the air.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuusfundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

Hey man, dis nou sommer lekker boere muziek daar gewees, nee. Dit is so iets interessants, ek het gisterand interessante gesprek gehad met een mynkaptein daarvan Witbankse wêreld af. En vir ons wat nie in die mynbedryf is nie, is dit nogal interessant om na so 'n persoon te luister wat hulle prosedures en al daai goed is. Hy vertel byvoorbeeld as hulle nou ondergronds werk, dan mag hulle die aard van die saak nie rook nie, wat mens nou sal verstaan, he. Maar hulle gebruik snuif, soos ons nou in die ou die ou mense het moes nou hierdie snuif gehad, wat hulle so in die neus opdruk, en snuif, en nies, en trane loop, en so, en ek onthou my oupa het ook gedoen, en hy het nogal een groot neus gehad, so groot soos een mense vuis, en ek het my altyd verkyk aan kind, as kind toe hy nou daai snuif in hierdie, groot neus van hom wegsnuif. Oupa Pieter was sy gewees. Nou hierdie ouens, omdat hulle nie mag rook daar onder, dan vat hulle daai die dekselkie van die snuif houertjie. So omtrent, ja, miskien so 'n halwe teelepel van die snuif wat hulle in hulle monde gooi. Maar so hulle snuif het nie, maar hulle gooi dit so tussen die ondertande en die onderlip in. En daar lê die snuif dan. En dit stel stadig nikotien vry. Nou gelukkig sluk hulle dit nie in nie. Ag, dit was nou sommer net vir interessantheid. Ek vertel 'n bietjie later nog so kort stukkie oor daai snuifprosedure wat hulle volg. Volgende is nou Jay Morgan en hy vra sy meisie, leer my om jou lief te hê. Dis ook 'n snaakse vraagie, nee. Leer my om jou lief te hê. Ebba, na hom, met een van hulle groot treffers, The Winner Takes It All. Ek wonder hoekom dink ek mos nou aan die springbokke in die All Blacks se afgelope wedstryde. The winner takes it all. Ek wonder wie was daai wenners gewees wat alles gevat het. Maar ok, kom ons vergeet van die rugby. Hier gaan ons nou met Leer my om lief te hê van Jay Morgan. En daarna, the winner takes it all. Ebba, hier gaan ons.

Nee, kyk, dit bly daar maar 'n treffer. The Winner Takes It All van ABBA. Volgende liedjie word gesing deur Roan de Tooy en Monique Steyn. Ek kan sê, ek het Roan die eerste keer hoor sing, ek het saam met my ouers daar by die Kalolo, ons het so familie by eekoms elke jaar hierdie tyd gehad, nogal die September vakantie, en hy was nog deel van Touch of Class, dis nou Roan de Tooy, saam met Dion van der Merwe, en ek moet vir julle sê, van daar af wat ek my eerste keer gehoor het, is ek seker een van sy grootste fans. Nou hy en Monique sing vir ons hier so laaste asem, dan volg Blackie Swart met Liewe Lulu, ons allemaal ken die liedjie, en sommer direct daarna Green Green Grass of Home, maar hier word hy gesing dier die minne sanger, soos ek hom noem, Blaise Bridges. Laaste asem, Roan de Tooy en Monique Steyn.

teen hierdie tyd ken julle almal seker al doen. Maar weet julle hoe daai twee ontmoet het? Dit was die lekkerste vakansie ooit. Glo my, ek was daar. En hier is die storie.

Ja, so Dirk van der Westhuizen gesing Kommie, Kommie, daarna Damien de Beer met Lewenslyn. Nou, het ek sê, by ons het het daarom gister so bietjie gereen, en as die afgelope week of wat hier in Huistroom, sommer al klaar weer warm, maar ons bosvelders geniet het maar so, eerder dit as die koue, nee. Gister was het 31 grade, en vandag heerlike koel 27. Maar die eerste somereens is het mos al wat padde is wat wakker word. So ek speel nou vir julle die padde we gaan opsit, nog steeds met Gert Pot hier wat saam sing, Gert Pot gitaar, maar met Snotkop by. Ek het nou vroeger vanavond een liedjie van Snotkop gespeel, maar hier wat hy saam met Gert sing maak, kom nou heel interessant, man het links maar vir my lekker. Dan na dit speel ek vir julle Thuis die Bosveld Tong en hy sing Jaloers Bokkie. Nou kom ons begin eerder met hierdie ding van die padda. So eintlik dit en dan na die tyd Thuis die Bosveld Tong. Kom ons vat hom.

Thuis die Bosdaal klonk daar gewees met Jaloers Bokkie. Hier is nou weer een ouwekie, Sugar Sugar. Denk baie van die ouwe garde sal hom onthou, Sugar Sugar. Maar hier word hy weer bekie opgejazz, soos ek maar altyd sê, dier DJ Carla, Carly, DJ Carly. En daarna gaan ons weer so bekie luister na so'n stikkie boeremuziek. Eerst dan, hier kom hy nou, Sugar Sugar. Kom ons skud die lywe rond en laat die deeg bietjie beweeg hoor.

0: Dankie baie. Vir julle albei.
1: Dis ek wat.
0: Ag, gaan vir volle dat sy nader staan. Favor Royal is nou
2: daar staan. Hy altyd klipperig.
0: Ja,
2: daar staan. Jy weet die staat menu as jy iets dink of jy moet sê die hele nuus storie op uit. Gooi dit altyd uit.
0: Nou gaan jy hom nou oorgooi daar binne.

Nou ja, het lyk my ons is nou ja, het lyk my ons is terug op die lig. Hier was so een of ander gogop wat nou hier in die rekenaar aan gespring het. Maar ons is weer reg en jy luister nou na I've Nothing van Whitney Houston.

Where's the business?

0: Isang daw? Paano, Ross?
1: Yeah. Mm. Muy na.

0: Joni.
1: Rytkönkö?

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

So lief soos dit, daarvan Jakkals vibe. Kyk, ek moet nou weer terugkom na hierdie gogo wat hierdie laptop vir my aangeval het. Nou is ek weer baie rustig. Mens kan nie glo hoe gespanne jy raak as dinge verkeerd loop, terwyl jy regstreeks uitsaai nie. Nou so van regstreeks gepraat, ek staan in vir Rudolf vanaand, wat gewoonlik vrydag aand hierdie program aanbied, op spoed. En Rudolf, ek wil vir jou sê, baie dankie het die vertroue in my het, om namens jou hierdie program uit te saai. Dis ons vrydag aand, en kyk, hy moet dan bykie levendig wees, ne? Anderste as my maandag aand programme. Baie dankie, en ek hoop jy geniet jou lang naweek. Ek dink is 'n verdiende lang naweek vir jou. Ek sa natuurlik, my naam is Pieter, regstreeks uit hier vanavond weer vanaf die jagkamp, Pap en Grill. En jy luister na al die liedjies vanavond, leer die lekker program, net op Ramkat Radio. Ek dink is weer tyd vir so, oulaas, bykie weer, so bykie, ja, boeremuziek, ne, hoekom nie? Dis vrydag aand, en die braaivleis vuure brand, ek dink die haai steik, mooi kyk, die haai steik is nou amper gaar, onthou, hy moet net medium tot rare wees, ne? Mens hou nie van rubber steik nie, kyk mooi na hom, lekker, want hy is ons gemarineer, as ek reg onthou, ne? In elk geval, hier kom die klipwerf orkes, en hulle sê, stofskop, vat hom Fluffy.

groot tyferdag gewees van Juanita Du Plessis in Teens Jordaan, bring jou hart. Nou so die einde van die aand aangebreek, ne? So vinnig, 2,5 ure, kan nie glo nie. Ok, dis nou met die goggas tussenin wat die stream nie so lekker gewerk het, maar ons het hom vinnig weer onder beheer gekry. Ek sluit vanavond af met een country liedjie, maar ek hoop nie ouwe Jannie gaan my kwalik neem nie. Ek wil nou nie inmeng met sy sondag aand program Ramkat Country nie, maar kom ons sluit af met een country liedjie vanavond en dit is Your Man van Josh Turner. Nou ek sien uit na maandag aand, is ek weer terug op die lig met Dis Mos Maandag, my program elke maandag aand van 7 tot 9. Baie dankie dat julle saam geluister het en onthou, dis nou 'n bietjie lang naweek. So die van julle wat bietjie weggegaan het, ry veilig terug hoor. Ek het gesien die paaie hier by ons veral die Nylstroom verskriklik besig. Dis almal GP registrasienommers. Baie dankie dat julle geluister het hoor. En dan sien ons mekaar weer, nee, ons gaan mekaar nie sien nie, maar ons gaan mekaar weer saamkuier maandag aand hier op ramkatradio.co.za. Ek sluit af dan met Your Man, Josh Turner. So klink hy. Lekker slaap!

my dink terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil. Dis 'n vryland.

Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouw aan draai. Wat van 'n shooter, my ou maat, begin Oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11, Cola

0: out of here, yo.
1: Goodbye to fashion.
2: Go ahead.

0: told you she didn't have a...
1: Too bad.
2: Nothing. What's up, girls?

Ooh.